tó ń saláìsàn dalára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdi abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

alagbada iná ni oh baba, arúgbó ọjọ́ ni oh baba, baba àwọn tí kò ní baba, ẹ̀mí mímọ́ ma ni oh baba.

Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: bá mi o.
1: Àpá ńlá tó ń jagun ayé mi o.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọlọ́run mi o, arúgbó ọjọ́ ìgbà ọjọ́, àtòbí tán o.